0: Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ-Хіт-ФМ Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

0: Більш ру. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем салют, в Москве 2 часа ночи.